0: Ta tanda toma nyamde zu du ni tong jamme jume dur wa.
1: Rela.
0: Ta tu du su ji ge zi ta su su san no ne re wa. Ni ne na ta mang sa ge je wa ne re wa. Ji nam ju na ta le ga le ma nyu le ta le ga chen bo zu ta go zam re wa.
1: O re ge.
0: Tu yin de zi sam lu na la ya zi nang ta da ya ta da ti e zi.
1: Ta sarve te nyamde ta sarve ya ngo zo zo zo gin di di ona ta nyamde tuk chi ru du chi ne ya wang sa ra wang sam sam tim ta nyan ka ra kol ma jo. Ta tanda le yung re wa.
0: Zi re re.
1: Ta le yung li ki ju rem na la ta. Tadir re ung sama.
0: Re nge ma nda ko samlo ra arwa. Ta shugo yang zi lakne ta arwa.
1: Lakne ta
0: arwa. Zi samten jo ta te yang taktang ma tebe
1: so. Ta taktang ma tebe nga ru nge me samte la ta nge ma le lang do ta.
0: Zi
1: yoro du shi samma sha nga so diya samma sha samdo ro wa. Pen re cha ta te le ung do na te me to dam chi gure.
0: Ta ta ta ta.
1: Nyer kyon nyer kyon per je ne per je ke sam no to gure ta te le lam ro ta de kar re kar re in ro sam ko ma bo chung yen na tu mang so lo so ja te sam no te ta ngo so ke tan du ka he ge te na te tan du ina mang so na ye ta mang se do ji ma ta ka chi ge ta de re ong sa che re ta a par chi ya na ta te ma ta ngo so tan bo tan sa de ma ta ke an ro ri ge ti so tan na ri te ne yen na te le ga ta da lo sam no ta tan tan na ri te li ge le ong tro or ti yen na tan den chu ge lan bi ge ten na ngo so nyam nyung so do chi so ka tsa ge na li ta te pen ri so de nyen ke ge na lab ja len ge ta te chi so den chu ge lan nam ro de sam no ta lo so chi so te ti yo do na ta ta da ta da ta da ta da ta chi so te pa man so ge ta hyon den ro ro wa
0: hyu chen ro de ko man so ge ke len te
1: na ta
0: le de ji bur ba
1: ta man so ge hyon de chen na ta tu ji ro wa ta du na ka ngi chen na ta yena nyam dep chi der gi jurem nan tan zu la kos sem ti chen bor wa
0: ta ta
1: yena ta ta man so ge pen ri de ne ya ta ta lo ton ma ba le sem ta man so ge pen ri ko ne chi le go le chen me ka ta chen bor te da